Jo, jeg har jo lige fortalt, at jeg spiller frem til klokken 3. Så slutter vi. She was a sweetheart.

plader skal bare kaj. Nu synes jeg, at vi skal høre noget fra en dame, der ikke helt lever mere, desværre. Og vi er så langt tilbage, så det her, det er gamle vinyler.

Et lille genhør for en dame, som ikke er blandt os mere, nemlig Whitney Houston. Hey, vil du godt spille noget Garth Brooks for os? Det vil jeg da gerne. Jeg vil også kigge lidt på den.

Robert Miles, hören wir hier. Children. Hey, vil du godt spille noget Dolly Parton? Det kan jeg da godt. Begge de to kunstnere her, de er døde. Kenny Rogers og Dolly Parton. På nummer det her Islands Industry.

You've just entered a new dimension of sound. Get ready, Costa 9.

gulvet. Ryst din kød, ryst din kød, hvis du er på dansegulvet. Ryst din kød, ryst din kød, hvis du er på dansegulvet. Ryst din kød, ryst din kød, hvis du er på dansegulvet. Ryst din kød, ryst din kød.

Alte Vergelt, det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man er omgivet af hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hænderøve, et par små fede rødbønder. Så bliver det pjat, et godt for helvede.

0: Nu kan det være nok med alkebagl.
1: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: must say no to return to the floor. You're wrong.
1: Så skriver Høstrup igen til anden. Vidste du godt, man kan lave dem om til en indgjørning? Hvem er dem? Sure. Malerne eller Store? Here we come. Straight between the eyes. Fordi Store, han mener, jeg er en kust. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Forstår jeg ikke. Og min eks, nu er gået i seng. Godnat, skat. Husk dynen over hovedet. Nej, over hænderne.

fanden sidder du hen, Claus? Har du fået vildt? Det er det falske sted. Min heksen, pas nu på, at du ikke lukker øjnene. Du ser meget træt ud. Og lille ven, så siger det godnat, lille skat. Claus er i gang med at bygge barskiverne indtjernen. Så må flytte mig lidt rundt imens.

mand, der simpelthen skal have sms'er med. Jeg kunne fyre noget træningsmusik af. Ah, ikke lige nu. Fordi jeg skal fremover klokken 18 om onsdagen til at lave Gældanstalten. Der vil jeg godt lige vente lidt med tempoet. Bare lige lidt endnu. Så jeg skal lige have nogen til at hjælpe mig med at skrive det her faste show ind.

Jan hans bane til om han var næste, ikke fik besked om. Og det går en DJ på. Det gør det altså ikke. Der er ingen, der får beskeder lige pt. Vi arbejder hårdt på at finde en løsning på det. Så hvis du har appen, og så er der altså ingen, der får en notifikation af dagen lige nu. Måske er der nogen, der tilfældigvis får. Men vi arbejder stærkt på at finde en løsning på det. DVD, han arbejder hårdt på at finde en løsning. Malen spørger, om vi skal have en kold i dag. Jamen, jeg skal lige have en kop kaffe mere, Malen, så kan vi godt, for jeg skulle lige have noget mere power i mig. Jeg er en lille smule træt i dag. Jeg har næsten drukket 2 kande kaffe i dag. Ups. Men der er i hvert fald plads til mange flere. Husk lige at skrive til dem, du kender herindfra, at vi er gået på. Fordi jeg har en drøm om, at det næste mange uger om onsdagen, så skulle jeg gerne have fast show her kl. 18. Så på onsdag, der booker han allerede til næste uge fra kl. 18 til 20.

Skal nogen at lege med? Det er blevet Kælandsdalsens torsdagsdal. Fordi vi er onsdag på Party FM. Come on, let's go. Så velkommen til alle nye, der lige er tændt for radio, tændt for appen. Jeg hedder Melinda, har primært til at skal have fast show om onsdagen. Og jeg tror, det skal hedde Gallenstalten. Det tror jeg helt sikkert, det skal. Jeg burde have sådan Gallenstalten. Men hvis du har bedre forslag til et navnbegivelse til et fast show, så må du gerne byde ind. Du må gerne være med på SMS'en. Du må også gerne skrive i chatten. Jo flere, jo dummere det bliver, jo bedre bliver det også. Jeg synes bare, at Gallenstalten passer så godt til mig, fordi jeg snakker lige så meget som Gallenstalten.

at de skal kigge ind forbi. Lav en opdatering på sociale medier for dig selv. Skriv til dine venner. Læg den op på din Snap. Og op på din Instagram. Facebook. Eller smid linken til dem til Party FM. Nancy.

gravid af Kong H&M. Det kan slet ikke sammenlignes. Er du ved at sige, at du blev rynket? Rynket rosiner. Eller er det kun et sted, man bliver det, ikke det? Åh, oh, Michelle, hun ser træt ud. Ej, hun ser brugt ud. Er du frisk, Michelle? Ej, jeg ved, skal jeg hoppe 5 år i dag? Jeg driller hun med, når jeg kan mærke. Jeg lige ser. Nej, nej, du ser. Nej, jeg vil ikke sige det. Eller du kan også bare kalde mig Slitte Gitte.

Åh, oh, Michelle, hun skal hjem i seng, kan jeg se. Jeg må sige godnat. Bare se, det er sgu da gubi, der står der, er det ikke det? Er det en guldfisk? Lad den gubi sige.

0: skal der pinevel komme indenfor? Det var lidt Burn eller Godin. Ja, vi har lidt musik. Det hedder Søg med musik. Hold da op. Det var svært at sige.
1: Hej Gubi, hej Gubi, hej Gubi.
0: Er du klar til i morgen?

Nå, skal vi lave vedmålen? Skal vi se, hvor lang tid det går, før naboen han kigger ind til mig? Han kommer altid brasende ind, når jeg spiller musik. Så skal man bare bestikke ham med en bajer. Så bliver den gamle mand glad. Og nej, det var ikke Kubi, man skulle stikke en bajer til.

0: Altså, jeg er sådan lidt i tvivl om, Michelle, hun egentlig hører efter.
1: E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Para,
0: para, para. Fordi jeg har fået sådan en hilsen fra min mor til Michelle. Para, para.

tænkt, jeg nogensinde skulle høre det fra maleren sige det. Eller spørge om det. Er du snart færdig med din kaffe? Ja, jeg skal nok, skatter. Et meget nært til et billede af Scooby. Kan du komme lidt tættere på? Jeg kan ikke så godt se dig.

med, hvor man kun lige kan se begge øjne. Jeg ved ikke, om det skulle være skræmmende. Eller om der gik fisk i den. Men det er nok den dårligste webcam, jeg nogensinde har set på en værmer. Det zoomer mere ind, end man kan se, hvad der sker på billedet. Jeg tror bare, hun skal installere OBS i stedet for. Gubbe, din nørd. Kan du ikke lige hjælpe Minihangs med at få OBS i stedet for? Der kan du super fjerne zoom igen. Der kan du manipulere med din cam. Ja, det lyder også okay at manipulere. Det kan noget. Vi skal have fundet nogle lille coils om. Ja, ja, vi skal lige have en enkelt i dag. Er det ikke det, man kalder tredje dans her? Reparationsbejret? Eller noget? Nej, det lyder også voldsomt, det der. Ej!

der skal jeg faktisk til Fyn en tur. Der skal jeg også spille til en 60-års fødselsdag. Helt på Fyn! Så må jeg hellere huske mit pas. Rock your body, come on.

Vi skal lige have fat i en af de gamle numre. En af de numre, jeg faktisk synes, det er selv, det er ret fedt numre. De hedder Aqua. De har faktisk lavet en ret fed sang, der hedder Mama Mama Say. Og jeg synes, det er et fantastisk nummer, det her. Hvis du har plads til flere mennesker, så er der endnu mere plads til mig. Ja, det lød mærkeligt i mit hoved. Jeg ved det godt. Hvad fanden gør vi? Vi synger med.

ved ikke, om Scotty, han er ved at lege maler. Eller han er ved at sprøjte et eller andet. Han står i hvert fald med en pensel i hånden. Eller om det er olie.

0: Eller bliver de rundere og rundere? Som en brunder?
1: Jeg skal følge med det, konge Hanes kæm. Okay, du var faktisk flot så meget unge.
0: Namme, namme. Et ung kød. Køkøsegård.
1: Okay, du er faktisk ikke dum uden skæg.
0: Hold op.
1: Du er faktisk bedre uden skæg, hvis du spørger mig.

Som nok nogen hørte i går, så fik jeg lige set den nye Spider-Man-film i går. Jeg kan klart godt anbefale den, hvis man er til Spider-Man. Så kan man godt sige Spider-Pig, Spider-Pig. Kom, hør ind. Det der, det klæder dig faktisk meget godt, det der. Det der, man kan sige ungdom og lidt lige. Jeg ved ikke, hvornår Digte Hunde blev til lillemor. Den var ny. Men jeg må ikke kalde hende for mor. Men Malen må godt skrive lillemor.

Det ser helt forkert ud af søen, han har arbejdstøj på. Det ser mærkeligt ud. Åh, sådan nogle læber. Der lige bliver slikket på. Altså munden selvfølgelig.

0: lidt tysk irriterende ud.
1: Ein Leben lang, durch das jeden Tag jeder von uns Leber krank. Suicide, das ist ein Zehner-Kopf-Skandal in der Reeperbahn. Dafür gibt es lebenslang.
0: Åh, vi skal have en kampklæning. Skal der lidt skål? Something. Åh, jeg tror bare, jeg også... Jeg skal prøve noget i dag. Jeg har ikke prøvet længe. At gå tidlig i sengen.

AXB mener simpelthen, at jeg ikke skulle have mad. Jeg har spist for længe siden. Jeg blev inviteret ud og spise i dag. Af min mutti. Til flæskestegsburger. Som er lavning. Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvilken madlavning man laver. Hvad står der på menuen i aften?

men så kan jeg godt sige godnat til maleren. Han skal møde klokken 4 i morgen tidlig. Fy for satan. Det skulle forbydes at møde før klokken 6. Ej, jeg skal godt, jeg kan ikke finde ud af, om de smager godt.

Kubi Lundlige, min Henriksens fornavn. Kubi har ligesom mig gratis mad, eller vores yndlingsmad. Hvad mindre du bruger mælk, så kan du godt ringe 112 og køre mig på skadestuen, hvis det ikke er laktosemælk. Eller hvis du putter fløde i min mad.

til mig. Melinda, jeg har sagt til dig, at jeg godt kan lave mad til dig. Både med fløde og mælk. Uden det rammer i. Jeg ved godt, man kan få alle laktose i dag. Ellers så bruger det meget, men bare... Ikke kernemælk, hvad hedder det? Sojamælk i. Alt kan lade sig gøre. Kæresten inden skal ind på Party 5. Er I friske? I virker lidt træt i dag. Er der nogen, der har festet hele ugen, eller hvad?

har en sød lille buffer. Ej, sådan en vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have sådan en. Det er sådan en lille tæppe-teaser. Jeg vil så gerne have sådan en. Og så skal det bare være nusse-nusse-nusse-sød. Jeg skal bare kunne ligge i min arme. Eller ligge her på bordet, når jeg så spiller. Ej, det kan være hyggeligt. Ej, nu gik det lige homo i mig. Hvad fanden? Nej, hvad fanden er de hedder, de der små tæppe-teaser, som man kalder dem? Jeg kalder dem for en skødehund.

elsker det, dem, og så lige overforblæder. Den fattede jeg altså ikke lige, den der. Det blev også et eller andet ord, jeg ikke ved, hvad betyder. Søtte. Hvis du prøver at snakke sønderjysk eller skrive sønderjysk, så skal du lade være. Så fattede jeg det ikke.

Hjemme min heks. Jeg vil gerne stjæle en. Men de får den ikke tilbage. Jeg kan ikke låne på bestemt tid der. Men jeg siger det bare, Gubbi, jeg vil altså ikke have en kat. Jeg er ikke så vild med katte. Så jeg skal ikke have en kat. Nej tak. Jeg beder ikke om det. De fælder jo sådan.

Hey, Gubbe må man egentlig godt kalde sit standardshow for Galeanstalten egentlig. Ligesom du har fiskeshowet, så skal jeg have Galeanstalten. Burde det ikke være godt? I kroppen, det banker og vil nu. En fredag lørdag aften, må der gerne ske lidt mere. Tag en hårløs kat, nej, tak. Det kan jeg slet ikke arbejde med, skår og skår.

så skal jeg bare lige have lagt dem ind i vores kalender. Bare fordi jeg skal være træls, så har jeg tænkt mig lige at gøre noget helt andet. Leve livet på rock og... Korsgaard, synger du med? Undskyld for det her. Jeg er en galning, jeg ved det godt. Så synger vi med.

0: og tør.
1: Jeg ved ikke, hvilken tankegang min mor har. Siger ham. Men hun er skrumskør lige nu. Lønne. For hun spørger mig faktisk. Ved du hvad, det er også, også bliver kaldt en spiller?
0: Men du er ikke
1: mor.
0: For hvad der sker,
1: altså.
0: Hvis jeg bruger min fantasi.
1: Jeg ved ikke, om min mor, hun trænger til noget med.

altså, jeg siger det bare. Jeg håber aldrig nogensinde, nogen af jer får sådan en besked fra jeres mor af. Ved du, hvad det også lige bliver kaldt, når man tager en spiller? Når en mand ordinerer, skriver min mor. Jeg ved ikke, hvad der går galt med min mor.

Jeg vil ikke vide, hvad Gubbis mor skrev til Gubbi. Det tør jeg ikke tænke på, når det er Gubbi. Altså, jeg kan en skrækhistorie, men jeg vil ikke fortælle den. Sådan af, i stort tals træk. I kender jo godt det der, man er teenager. Så skal man jo lige prøve ting. Når man kommer i pubertetsalderen. Det er bare træls, når ens mor presser ind ad døren. Og tror, man sover. Men man har vel lavet noget andet.

0: nu fandt jeg lige over den her. Det er lidt efter den. Men sådan er det så typisk. Så kan man ikke huske, hvor man lagt den i hvilken mappe. Men en af de gamle klassikere, Moulin Shadow. Åh, den bliver jeg aldrig træt af. Det er også en af mine ungdomme. Skulle vi aldrig lige...
1: Der ryges!

Husk selvfølgelig at holde øje med programmet, fordi jeg har lige booket næste uges show også. Som på onsdag allerede. Da jeg har samtidig klokken 18. Så husk lige en gang imellem, gå ind og tjekke vores program. Der står andre DJ's, de skriver på. Hold øje med den. Min næsten smutter, de skal spise. Velbekomme. Hils. Alle vejene.

så 14. Det hedder det ikke. Den 14. i den her måned. Det er nu om en uge. Nej, jeg skrider på til klokken 18 igen. Og det vil jeg prøve at gøre så mange gange som muligt. Det kan lade sig gøre, så man kan få et fast jo ind om onsdagen. Fordi hver anden sundhedsdag, der er nemlig tilfri, så kan jeg lige nå for en lur også. For det er længe siden, jeg sov middagslur. Og nu går jeg altid i møde, hvor jeg ikke har så meget DJ-jobs i weekenderne. Så der kommer jeg også til at se mig lidt mere. Men skal vi ikke have nogle flere lyd ind? Så skal du skåle op. Det er onsdag. Det er en lille kone aften.

Godt og vel en halv time tilbage. Så er jeres ude henfor. Men der er mere musik på vej til dig. Så skørt, det skal vi lige nå en mere. Tak, min gode mand. Dig kan man sgu altid regne med.

Okay, det er først lige godt for mig, da jeg afspillede sangen, at det var basshånd af det her. Ah, fuck, det er længe siden, jeg hørte den her så. Det må være hans unge dag.

Jeg tror, at Claus han chiller lidt i smule. Jeg tror lige, han chiller lidt. Velkommen til Pausen tilbage. Pausen, jeg har lige skrevet til dig.

Jeg har fundet en af de gamle klassikere. En af de der, hvor jeg har skamspillet dem til. Og det er faktisk et gammelt nummer. Det hedder One Night Into the Pizza. Og det er ikke en klassisk af Vinga Boys. Det er et helt andet nummer, det her. Han hedder Mike, faktisk, ham der lavede det. Jeg skulle lige se, hvad det hedder. Jeg kunne ikke huske det. Men ved du hvad, det er rigtig lækkert nummer. Og det passer vist godt lige til Party 5 lige nu. Det synes jeg i hvert fald. Og jeg kan også se, folk de sidder og chiller lidt i dag. De er afslappet. De er frisk. Så nu tror jeg bare, jeg går totalt radio-mode.

190 The Beats her. Her på Party 5. Det bliver Lindeberg styret i Galdersdalen. Planen af i fremtiden, det kommer jeg til at lægge det her show her om onsdagen fra klokken 18 af. Så der er både fiskeshow, og det kommer til at hedde Galdersdalen, og det gør det bare. Fordi du ved godt, jeg kan finde på hvad som helst. Jeg kan sige hvad som helst. Men

og tage en time mere. Jeg pauser undervejs, jeg lige skrev sammen. Og det var okay med ham, jeg tog en time mere. Så sidder han og arbejder lidt imens. Så efter klokken 21, der kommer pausehavn. Jeg var ikke lige færdig med at spille, kunne jeg godt med i dag. Og jeg har med det værste, jeg har så meget et HD i min ben, det sidder tripper. Og nej, det er ikke fordi, jeg får for meget kaffe. Så I får mig sgu lige en time mere. Så boys and girls, husk lige at skrive til jeres venner, at der er live DJ på Party FM. De får altså ikke nogen zoner, hvis de har af dem. Vi arbejder stærkt på at få det op at køre. Så husk lige, det er rigtig vigtigt, at I holder øje med programmet lige for tiden. Sjøne, han holder øje hver dag, ved jeg. Det er simpelthen, han kigger efter mine trusser hele tiden.

vi leger lige lidt. Stod der fisekarne, eller stod der fisekarne? Der står sgu fisekarne, kom ind i chatten. Fedt navn. Dig kan jeg lige. Ej, men jeg elsker det. Fisekarne, det er simpelthen fedt navn. Det holder max.

altså, jeg ved ikke hvorfor, jeg tror, jeg skal ringe til min kammerat. Fordi her ham kalder jeg for Karen. At der er en, der har misbrugt hans navn som fise. Åh ja, hvis man kender Karen, som har været en del af Party 5 også. Ikke som medlem, men en støttepædagog til mig. Ham kaldte jeg altid for Karen, fordi vi havde vores egen podcast. Vi har også vores egen radioshow. Ærligt af det hele. Og nu har vi simpelthen en fise, Karen. Jeg synes fandme, det er i orden. Jeg tager handen af for dig.

de smager godt i dag. Sådan lige pludselig. Gangsterbissen er også landet i tjernen. Vi skal altså have nogle flere. Kom så ind og hjælp mig lige. Hjælp lige med at skrive sine venner på kendskaber. Oh. Nu er vi lige nede i humør i dag. Nu er hun lige pludselig frisk, mærkeligt nok.

i gang. Klokken. Skal vi have noget numsemusik? Skal vi have noget numsemusik? Eller er klokken død i dag? Jeg kan ikke helt finde ud af det. Hun sidder lidt stille. Hun ser lidt træt ud. Hun nuller lidt sit hår. Klokke, er du okay? Er klokke ked af det i dag? Skal klokke have et kram?

Clemens Nær Hors, hjertelig velkommen indenfor. Han er ude at køre bilen. Han er ude at køre med de skøre.

Så fik jeg også lige skiftet tøj ind, så jeg ikke har arbejdsøg på længere. Det er så rart. Den sidder lidt stram, den t-shirt. Åh, der er koldt herinde, åbenbart. Hvad er det, man siger?

Okay, jeg har faktisk glemt, at jeg har købt den t-shirt her for nylig. Åh, den sidder dejligt. Fokus, fokus, mand. Melinda spoda. Poda i fokus. Det hedder bryster i fokus.

kunne man da godt lide at give en opfordring til det her, drenge, boys. BV for kvinder går i crop top i dag. De der mavebluse, tror jeg. Har I nogensinde tænkt over, hvorfor de gør det? Det tror jeg nemlig ikke, du har. Jeg har svaret til alt. Og nu skal jeg lige fortælle, hvorfor. Det er fordi, de så er det nemmere at få bukserne af.

0: klokke. Du skal ikke putte tingene op i numsen. Det der, det er for ulækker klokke. Den er sgu da for lille.
1: Party FM. Party FM. Party FM.

Jeg er nødt til lige at spørge derude. Har I egentlig undret jer over, hvorfor der står velkommen til Galaanstalten? Eller lægger folk ikke mærke til, hvad der står af beskrivelser?

Hvis nu Scotty han pukker sig, kan vide, at han kan nå sin egen fødder egentlig. Han er så lav i forvejen. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men jeg tror, der står grøn. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Men tusind tak for det. Det er Party 5. Det er Danmarks største Party Radio. Jeg skulle lige tænke om, hvad jeg skulle sige.

Jeg kan prøve lige i mit system, i mit musiksystem også, at google mig i mit system. For at se, hvor meget egentlig musik I havde fra 2012 af. Jeg blev faktisk overrasket over, hvor meget musik I har fra 2012. Der er præcis 20.000 numre. Hvis man skriver ordet 2012, eller tallet 2012. Så er no care. Eller hedder det I'm love it. Klokke, den kabel er væk.

Okay, nu forvirrer den person mig. Virkelig, jeg skal jo bare prøve at udtale noget, jeg ikke kunne tale. Fordi jeg er blind. Det skal jeg også... Sig gør først også gæs, bliver til... Gøs, gøs, gøs. Er det sådan, det skal udtales? Ej, det er virkelig forkert navn. Jeg kan ikke udtale det. Man skal ikke fuck med en ordblind. Man skal bare lege med dem. Det er det samme, når jeg slipper folk med hjem i sengen. Det er også et problem. For det er den efter, jeg har glemt, hvad de hedder, fordi så er jeg altid så fuld. Og det er pisse, når man kommer til at sige et andet navn. Det har jeg tørt ringe af i mit liv. Og det er ikke godt. Dog har jeg aldrig fået en beskald endnu af det. Eller fået smæk af det.

Om jeg ikke udtale. Han skal bare hedde Gæs. Ligesom dyret Gæs. Jeg selv lover, at jeg tror, du kan. Fuck sej, endnu mere problem. Klokke, er det ikke dig, der plejer at lide sådan noget lidt spanskagtig afrikanermusik? Så har jeg faktisk lige fundet en af de gamle. Det vil sige, jeg har så meget lort, der er gammelt. Jeg har ikke nyt musik. Eller det er løgn. Vi skal overfande en af nummer. De har sådan lidt spansk... hvad hedder... Jo, det har nok spansk, vil jeg kalde det. Viben i hvert fald. Men jeg tager det med. Skål, det han glemmer at drikke med om. Jeg føler lidt, jeg er ensom, at I drikker i dag. Det ser også kun tredje dag i træk. For helvede, Melinda. Nu igen.

dig tilbage. Jeg er helt savnet hende siden sidst. Jeg er lidt tom her hjemme i huset, når Michelle ikke er her. Og det vil jeg godt skynde mig at sige. Der er fandme stille, når hun ikke er her.

Ej, hvor CBS lyder rigtig hyggeligt ud i dag. Totalt titlerne har afslappet. Jeg kommer stadigvæk til at tænke på en på 90'erne, når jeg ser hendes trøje. Det er sgu da hyggeligt. Den har altså stadigvæk 90'er-viben. Og vi spiller 90'erne. Nej, Michelle, du gør ikke. Michelle skal ikke lave rottehaler. Det har vi snakket om der og diskuteret det der. Det kommer ikke til at ske. Det er kun, når du har pandebånd på. Det er noget andet. Det er noget helt andet snak.

Teknologen, han skørte en klassiker. Ja, det er. Ja, 90'er-barnet. Spiller flere gange om året til 90'er-fester. Selvom jeg kun er 33 år gammel.

så skal vi sige lidt bare, er du døv eller hvad? Jeg har så ikke puttet noget i ørene af dig. Spurgt bare, om du har nyt at være her i mit selskab de sidste to dage. Hvor du kom lidt ud. En at hænge inden for firkantet væg. Men du har stadigvæk mine bukser på. Du har mine bukser på.

0: flytter på dig, skulle jeg sige.
1: Det er en anden sang. Priscilla har hygget sig her i weekenden. Det har hun ikke i weekenden i hverdagen. Det er selskab med mig. Jeg er jo bindegal. Jeg er tosset. Jeg er psykopat.

Okay, jeg driller på Sjælle lidt. Fordi jeg sagde til mig Sjælle, hun har taget mine bukser. Og så siger jeg bare, at du sagde bare, at jeg skulle tage dem. Ja, selvfølgelig da. Jeg mobber dig, Michelle. Det er den måde, jeg kan få dig til at smile på hele tiden. Og bare se lidt nuttet ud. Nuttet! Du skal ikke kalde mig nuttet.

Michelle påstår ind i tjernet, at hun er rigtig klog. Michelle, nu får du selv lov, skal jeg være flabet? Eller skal jeg bare svare sukkersødt?

Skal jeg være ærlig? Hvis du er så klog, hvorfor du så ikke give mig det, jeg gerne vil have? Du ved mange ting om mig, men jeg får aldrig muligheden. Ja, det var ikke lige det hullet, jeg snakker om. Det var ikke dit kønsdel. Jeg ved godt, du har beskidt tankegang, men det er ikke

0: Party FM. Party FM. FM.
1: Michelle, nu er ikke alt det der Snapchat. Ikke alt det Snapchat!

til dig, der ikke sidder på chatten. Vi skal gøre det her, går ikke rart, når vi er lavet motorcykel. En gang imellem, så skal man lige huske at sige til ham, at han er karpaus. Han skal lige hen og sidde lidt en gang imellem. Han er ikke en ung mand længere. Men han er en fantastisk mand.

Jeg spurgte lige mig selv, om de smager godt i dag. Det eneste svar, jeg får, det er ikke øl. Nej, men det kan da så godt smage godt alligevel. Klokke, skal vi drikke os fulde?

udmærket, så det er godt nok. Jeg siger ikke, at jeg kommer til at købe en sexpack med i dag. Ups! Jeg har en sang til Michelle. Fordi Michelle, hun er lidt som sangen her. Den hedder I Don't Care. Michelle, undskyld, jeg mobber det lidt. Du er sgu dejlig alligevel. Sangen hedder her Don't Care. Jeg er ligeglad oversat til det jysk. Ting er udmærket, eller... Ej, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg plejer med. Hvad plejer fanden er, hun plejer at skrive? Ej, så leverer dig lige meget det eller andet. Så skal vi køre, så skal vi have rigtig fuld lej. Jeg skal også køre bil i morgen. Ikke så fuld klokke. Fordi jeg skal faktisk til en hudlæge i morgen tidlig. Jeg skal ind have fjernet noget skag, og det lyder mærkeligt at sige det. Når jeg har kvæl i navlen. Jeg skal ind have fjernet noget skag med laser. Og jeg kan godt hilse dig at sige, at det gør fucking nul eller andet. Det ønsker jeg ikke andre mennesker at prøve. Men jeg har selv været det. Jeg vil hellere smække i båsen.

Ej, hvor er det lækkert at se så mange lækre mennesker på chatten. Det er dejligt. Og så er jeg på en onsdag. Bare lige husk den 14. Det er næste uge. Når der er efterårsferie. Der er jeg altså fra klokken 18 til 21. Så hvis du ikke har andet at lave, og du har ferie, det har jeg altså desværre ikke. Men så er jeg her alligevel klokken 18 til 21 i næste uge. Eller næste onsdag.

Så vi skal godt lige, han skriver om Holy Hells for Satan. Ja tak, det kan vi godt lide, Holy Hells. Og til dig, der ikke ved, hvad Holy Hells betyder, det er på jysk. Det betyder bare skål. Eller skal.

Jeg har åbenbart en, der gerne vil drikke mig stiv i aften. Hun mener, hun kan drikke mig under bordet. Så skal jeg bare til, at du skal stå tidligt om morgenen, så. De der typer, der aldrig drikker. Der er aldrig fester. De skal ikke lade være med at spørge om sådan noget. Det kan jeg bare kigge på hende. Hvem skal vi kigge på? Klokke? Michelle? Scotty? Klaus? Klaus, min ølmand. Hey, Klaus, jeg overvejer faktisk at åbne en af dine øl i dag. Det tror jeg, venter til i morgen. Fordi jeg ved godt, hvordan det går, hvis jeg gør det i dag. Så skal jeg ikke på arbejde i morgen.

vi kan lige få at få en del af dem. Velkommen til Party FM. Jeg er det mest psykopatiske DJ. Derfor hedder det Kalanstalten i dag. Det kommer der til på onsdag. Det bliver min fremtids fast show. Så kan være, jeg spiller lidt ud over det. Jeg har lidt planer om, at jeg får lov til det faktisk. Jeg spurgte faktisk i det vores støttekontaktpersonen. Om jeg ikke godt må lave sådan en Kalanstalt. Fordi jeg elsker mig gale i hovedet. Ja, vi skal lige skifte nummer. Kunne jeg mærke der. Jeg vil så gerne have min egen show, der hedder Kalanstalten. Jeg kan finde på hvad som helst. Jeg er måske lidt af en galning.

Okay, Michelle, hun skal lige have en drink eller to mere, kan jeg mærke. Så er hun frisk. Så er hun fredig. Så er hun med på den værste. Claus, han sidder og ryger pive. Han har også været lidt stavere i dag. Han er træt. Jenny, han har lagt sig pænt til rette på lænestolen. Klokken, hun er forsvundet. Skottemanden er stadigvæk med. Open up my eyes and tell me who I am. Dems, velkommen ind til chatten. Hvis du har spørgsmål, så skriv du bare.

så længe siden. Det er simpelthen, og simpelthen, hun kan drikke mig under. Hvis ellers skal vi drikke hende under. Hun vil gerne drikke mig, Anna, min bedre halvdel under. Anna Thorsten, som også havde chatten en gang imellem. Jeg siger bare, man skal stå tidligere om morgenen.

meget tidligt op. Jeg giver altså kun mig selv ret. Altså, som jeg plejer at sige, en god aften, så jeg har drukket 15 bajer på en aften. Uden det shots. Uden det her sprit. Og jeg kan også gøre det på tom mave, det er det mest syge af det.

Okay, den fil, den virkede åbenbart ikke. Hold op, nå, den virkede ikke. Vi tager lige en ny. Hvad skal vi tage? Hvad skal vi vælge? Hvad skal vi... Åh, vi tager lige den her. Ja. Man kan altid regne med Michelle, har jeg fundet ud af. Hun er der for en. Når man mens vi indvinder den.

5 minutter tilbage, så er jeg desværre nødt til at lave ord og gå videre til en ny DJ. Jeg vil gerne spille videre, men jeg må ikke. Der er en, der har booket sig, så første mølleprincip. Så det her, det bliver faktisk næsten det sidste nummer for i aften, mine damer herrer. Det var en fornøjelse at spille for jer. Det har været lækkert. Jeg bliver hængende i chatten lidt endnu. Men min damer selv, hun vil lege med mig. Så man siger. Ej, sorry. Første side. Det var en fornøjelse at huske på onsdag. Det kan måske godt være, at jeg kan lukkes til at spille i morgen. Og varme gubbi op måske. Det ved jeg ikke endnu. Det finder jeg i morgen. Det kommer an på, hvor træt jeg er i morgen. Men ved du hvad? Det er en fornøjelse. Som altid. Så kan I holde mundt jer. Kan I hygge jer. Kan I have en fortsat dejlig onsdag. Jeg skulle sige, det er tirsdag. Nej, det er onsdag. Møgne! Jeg er fløj!

Ja, så tror jeg, at det lykkes. Og øget tak til Melinda-pigen, som lige fik lov at sende en time mere oveni. Det var meget godt, så fik jeg også lige slå til at se på det musik. Og oprindeligt er det her jo et nummer tilbage på de gode... De gode 80'er, begyndte af 80'erne, var det jo, som vi lyttede til Funky Town, Listen Corporation. Det er en ny version, det her.

Ja, lige med tonen af den gamle klassiker fra Lipton Corporation. Og let's do the funky town. Jeg synes, den sparker røv, den nye single fra Cascada, som øvrigt her, Alive.

Så er der kommet en ny nummer 1 på Tysklands top 200. Det er nemlig Mogwai's fortolkning af det gamle nummer, du har mødt her, Lambada, number 1 on Deutschlands 200.

Jeg har lige fået en sms. Jo, vi er med pakkebussen. Ja, den går sgu egentlig meget godt, den her. Mugwise udgave af det gamle nummer fra Kaomas Lambrada. Hey, vi skal have en bar-song.

Jeg lytter, jeg håber, at I hygger jer. Ny read from the remix to udgave af det gamle lover fra DJ Rotti. Hey babe. Vi skal genhøre et nummer, jeg hørte første gang til Armin-koncerten her for ikke så længe siden. Den her er vi Take Me Home.

Ja, så er der nyt med Helene Fischer. Og det er jo Mogwai, som er mixerne, som udlægger nummer 1 med deres nummer. Oma Lambada. Hey, de har fået lov at remix den her nye single for Helene Fischer, og det har gjort de sgu ikke meget godt.

0: Ja, udmærket version af det her nummer her fra Helene Fischer. Og så er der nyt fra... Ja, der er noget nyt fra, hvad hedder det? Swedish House Mafia. Happening is so sad. Det er et okay nummer.
1: Party FM.

Yeah, Swedish House Mob here, having in Sunset. Og til en gammel sag taget op igen, My Mind, Hø Nordic Tango, kan I huske den? Et stort hit ude tilbage på de gode 80'er her taget op.

Helt Nordic Tango fra My Mind. Et gammelt nummer tilbage fra de gode 80'er har taget op. Det næste, det er også et gammelt nummer tilbage fra gode gamle dage. En meget, meget ung Madonna her, som lige bliver peppet lidt.

Adamski, nu når vi er tilbage i 90'erne, så har vi fundet en gammel trance-klassiker frem. Pierre Blanc og Jabba Jones på The Nightfly. Nogle siger også Blanc & Jones, men det er jo Pierre Blanc og Jabba Jones. Pop, pop, pop, Party FM.

Det er meget godt med det nummer her. Jeg synes, jeg begynder at kan lide den mere og mere. Yellow Wolf. Og så også Water Party. Ny person, jeg har fået hjem fra Holland, er det gamle nummer fra Kim Carnes. Her fremfører der Cheese, Mad Wigs. Let's do it. It's better David's eyes.

Jeg synes, det er en okay fortolkning af det gamle nummer her. Better Davis Eyes. Skulle vi ikke mixe noget gammelt? The Pet Smoke. Vi er så langt tilbage i tiden, så her er det vinyl, og jeg har ribbet ind.

Jolien. Fesk, ha? Ja, det har jeg sgu da ikke. Men jeg kigger efter det. Jeg mener, det er J.C. Chapman, der står bag den.

Ja, folk var det jo. Italo Bros. Dynamite. Så vi vil bygge op på det nummer her. Her fik vi remix af det gamle nummer tilbage i de gode 80'er. I Just Died in Your Arms Tonight. Kedelig ting. Jamen, så vil jeg prøve at lave et mashup. Det består af Chase Chapman og Jonas Blue.

two numre selected bestående af Cars, og for det fast Car, Chichi Chapmans og Jonas Blue, featuring Dakota. Så har jeg gravet en gammel vinyl frem. Ja, sømand, jeg også har rundt i verden.

Gode gamle. Du er under Dodos og en sømænd af verden. Jamen, det er da meget sjovt, fordi jeg har sgu da kigget på det nummer, der du snakker om. Jeg har bare aldrig fået spillet den.

Et remix til Peter. Let's do the twist. For the fat boys. Jamen, der var en, der sendte et skål, så skal vi sgu da drikke. Alan Cooper.

0: Cool. The Tweakers. And it's your boy, Mr. Rise, rocking the mic. Yeah.
1: Robin began Hanoi, The Tweakers. Og så er der også en anden en, der gerne vil. Det var ikke Robin Have Hanoi, D-Devils.

Hey! Vil du godt lige kigge på noget Vinger Boys? Det vil jeg da. Og det var jo ønsket af Ruben.

Send nogle flere plader, skal I til mig. Vi ser på, kan I huske de undercover tilbage, de gode 90'er. Det bliver pippet op fra The Baker Street.